0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャータシーズン。
1: オンバミー。Si no le contesto se desespera。オンバミー。Estos son los Bomba Mix.